0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 22.
4: 22.
2: Июня.
0: Июня.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 22.
1: 22.
2: Июня.
0: Июня.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник. Понедельник.
2: 22.
3: 22.
4: Июня.
5: Июня.
6: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
1: 22. 22. Июня.
2: Июня.
3: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: 23.
0: 23.
1: Июня.
3: Июня.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 23.
3: 23.
4: Июня.
5: Июня.
6: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.